0: Centenar de sancións. En 2020 contabilizáronse 48 infraccións por feitos relacionados con armas e explosivos, mentres que en 2024 eleváronse ata os 135.
1: Ourense, Paco Sarria.
2: 9 graus a arestora. Na provincia de Ourense mantéñense activas 27 desaparicións. O ano pasado registráronse 121 denuncias por ausencias, das que 83, un 68,5%, correspondense con persoas menores de idade. As autoridades advirten de que unha denuncia rápida e vital para axudar á localización.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos cubertos, 13 graus de temperatura, rúas molladas, o Partido Popular buscará o apoio do Bloque Nacionalista Galego para que se convoque un pleno extraordinario no Concello de Vigo. Neles exixirán a dimisión da concelleira de Seguridade unha vez que esta tense que sentar no banquiño dos acusados polo sinistro mortal no que perdeu a vida un xoven nas festas de Matamado ano 2014.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Iniciamos semana cos ceos cubertos, a choiva intermitente e 13 graus de temperatura. Policía local de Pontevedra detivo a un individuo por agredir a súa parella en mitad da rúa portando unha navalla. A víctima presentaba lesións e o detido pasará hoxe a disposición xudicial.
1: En Santiago, María Teijeiro.
5: En Santiago comencemos coas rúas molladas, temos o ceo cuberto de 10 graus. Unha nova pelexa a plena luz do día esta fin de semana no barrio da Almáciga. Un home recibiu unha malleira por parte de 3 individuos, din os veciños, que estes episodios son habituais.
1: E aínda en portada contamos, e es que o ornitólogo de Cariño Ricardo Evia xa está ingresado no Hospital Gómez Ulla de Madrid para cumprir a corentena canda os outros 13 españois que viaxaban a bordo do cruceiro Ondius, no que, como saben, detectouse un gromo de antivirus. Son as 7:23, con Luis González na técnica, até media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en frutería, kiwi Sangol Cespri, kilo, 4 euros con 95 céntimos.
9: Gadis, en confianza.
10: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coronaiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
11: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conduta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
12: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Entramos nunha semana na que o proxecto de Altripra Palas de Rei volve aos titulares. Está a piques de rematar o prazo que ten a empresa para presentar alegacións o arquivo do proxecto por parte da Xunta para tramitación autonómica como proxecto de interese estratégico. Lembramos que o Goberno galego adoptou esta decisión despois de que Redeia, a Rede Eléctrica Española, deixase fora o proxecto da planificación eléctrica. Recuperamos unhas declaracións dunha comisión parlamentaria onde precisamente se falaba desta cuestión. Compareceu a directora xeral de Calidade Ambiental, María José Echevarría, para a respostar a unha pregunta do BNG sobre o procedemento a seguir. Os nacionalistas veñen exixindo que se arquiven trámites a maiores como autorización de augas de Galicia concedida a empresas. Coitamos o que explicaba a directora xeral.
13: Se finalmente se determina que o PIE non cumpre os requisitos de viabilidade establecidos, se arquiva, a autorización ambiental integrada que forma parte deste procedemento tamén decaerá. E outro tanto pasa tamén coa autorización da captación de augas que non depende da autorización ambiental integrada, como vostede ben dixo. No caso de que o PIE se arquive, este expediente correrá a mesma sorte.
1: E a dirección da Madeireira a Losán comprometeuse a pasada semana a entregar hoxe o plan de viabilidade, é algo que os 200 traballadores levan reclamando dende hai semanas ante a débeda acumulada pola empresa que se estima en 250 millóns de euros. A semana pasada os traballadores manifestáronse na Coruña, denuncian que teñen sen cobrar 4 nóminas e a paga extra. O presidente do comité, José Ángel Sánchez.
14: En teoría, tienen que presentar o 29 de abril os plans de reestructuración no xulgado mercantil. Concedernos unha prórroga, nos deben os 5 nóminas.

0: Seguimos sin coñecer o plan de viabilidade que para que garanta o traballo futuro destas plantas. Eso, estamos agardando que se nos dé información, que cando se entregue no xogado mercantil acoten os prazos para dar unha resolución, e nada, estamos reclamando eso. 5 nóminas, isto é unha situación insostible para nós e non podemos estar así aguantando moito máis.
1: Ademais, este lunes está convocada unha nova xornada de folga no sector textil en Galicia, e xa a sexta, como a medida de protesta contra o novo convenio colectivo que quere asinar a patronal agrupada en Arte e que pretende eliminar os convenios provinciais para impoñer un estatal. Segundo os sindicatos convocantes do paro, UGT e CIGA, isto supora perdas de dereitos laborais e económicos para os traballadores, maioría feminina. Por certo, que a Xunta constituirá esta semana a mesa de diálogo social para tratar as primeiras medidas de absentismo laboral, un plan que o presidente da Xunta anunciou no Parlamento hai unha semanas e que abriu un fondo de debate na sociedade e a política galegas. E o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, insta o Goberno Central a aportar certezas e concrecións respecto ao corredor atlántico na comunidade. Pídelle que pase dos titulares aos feitos, presentando un calendario con prazos, detalles das obras e investimentos do plan director do corredor. Así o trasladou nunha nota de prensa en relación ca análise de accesibilidade territorial ás estacións de alta velocidade do corredor atlántico publicada polo Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. Nela garántese que para 2030, o 99% da poboación galega estará a menos dunha hora dunha estación de alta velocidade. Segundo Calvo, esta estimación é inviable porque hai cidades como Ferrol ou Lugo que están entre as peor conectadas por tren e quedan a marxe da alta velocidade. Por iso non ve crible esas cifras do Ministerio, xa que precisamente inclúe para 2030 a Ferrol, Betanzos, Infesta ou Lugo como estacións de alta velocidade. 7:28, agora os deportos con Rubén Rey.
2: O básquet galego recupera o seu segundo equipo ACB 2 anos despois do seu descenso. Bombús Obradoiro regresa á elite. Festa rachada en Santiago, anuncia o presidente, un proxecto máis sólido para consolidarse na máxima competición nacional. 2 galegos en ACB, por certo, victoria onte histórica do Breogán a domicilio ante o Real Madrid. 2 que o Gallá sean 3, playoff de Leima Coruña, a cita con factor cancha a favor, 2-2, un rival Menorca. E en básquet feminino xa temos 2, e o Celta Fensa Zorca pode ser o terceiro porque clasifica para a final a 4, que ademais organiza na casa a vindeira fin de semana. Balonmán feminino, Copa da Raíña, gran papel de Mecalea Guardés, que chegou a final, caiu ante o equipo local, Vera Vera, subcampeón, por tanto, xa pensa na final da Copa de Europa, 16 e 23 de maio. Imos co fútbol, unha obra de arte de Borja Iglesias para que o Celta conquiste o Metropolitano, moi reforzado na súa posición europea. Mañá, nova cita, a 7 en Balaídos, Celta-Levante, e ademais cambio de guión na segunda división, porque agora o Depor sí que xa depende de sí mesmo para conquistar o ascenso directo. Ten 3 partidos, Depor-Andorra, o Andorra non se xoga nada, Valladolid-Deportivo, Valladolid non se xoga nada, a última xornada Deportivo Las Palmas posiblemente sí que estea a xogarse o playoff, pero o Deportivo se gaña os seus 3 partidos, estará en primeira.
1: Pois cos deportes rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
3: Las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias, escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: a la programación local y regional.
1: Allá
0: gracias,
1: vamos.
0: Lara, un beso muy fuerte.
1: Un beso a todos, adiós.
0: Más de uno a Coruña y más de uno en cada una de las ciudades donde está presente Onda Cero, que son todas, todas. Mañana a las 6 en punto, 5 en Canarias, empieza este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con Onda Reta, con el resto del equipo y con las noticias ya del día de mañana. Gracias por su confianza, que tengan un feliz día y hasta mañana. Adiós.
2: Onda Cero Galicia.
3: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
4: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
5: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, indico o pronóstico de Meteo Galicia, que temos un día de ceos nubrados, con chubascos máis xeralizados a partir deste mediodía, e a partir deste mediodía, anoten aí se están no noroeste interior da Coruña e centro de Lugo, eses chubascos serán localmente treboentos e, ademais, nesas zonas de Galicia entran en alerta amarela, precisamente por treboadas. 400 lóstregos caeron nas últimas 24 horas en Galicia. Anoten tamén, porque de cara aos próximos días, as temperaturas van a ser máis mínimas, máis baixas do normal para esta época do ano. Como aperitivo, esta mañá, a primeirísima hora da mañá, 7 da mañá, día rede de observación de Meteo Galicia, que o Concello da Veiga, provincia de Ourense, marcou a mínima, 1,4 graos. 1,4 graus a 11 de maio. Bueno, dentro dun ano, en maio de 2027, o que tocan son eleccións municipais. O BNG cecaise xa o partido que antes está a adiantar a ratificación e presentación dos seus candidatos nas principais cidades galegas. A semana pasada xa contábamos que houve as correspondentes asambleas que ratificaron a Miguel Anxo Fernández Lores por Pontevedra, Xavier Pérez Igrexas por Vigo, semanas antes confirmaban a Viabeira pola Coruña. Hoxe a asamblea de Lugo vai ratificar a Rubén Arroxo, que ata hai uns días, pois, tenente de alcalde, antes de que prosperase a moción de censura. Bueno, pasadas as asambleas, temos as presentacións. Arestora, de feito, a portavoz nacional do BNG na Pontón, presenta Xavier Pérez Igrexas como candidato do bloque alcaldía de Vigo, un acto arestora nun hotel da cidade. E como incógnita no BNG, queda por saber se Goretti San Martín, que actual alcaldesa de Santiago, optará a reelección, pois iso, na capital galega. Pero, como dicíamos, o BNG, pois está sendo o partido que máis está agora mesmo, pois, apurando esa ratificación e presentación das candidaturas, porque dentro dun ano tocan eleccións municipais. Na mentres, o PSDG PSOE está a organizar na Coruña un foro, chamase Ola Europa. Preséntano así como unha cita, din, que na que por primeira vez sentan na mesma mesa as voces socialistas das tres linguas cooficiais que conviven co castelán no Estado. Así se presenta. É unha cita no contexto da semana que remata co Día das Letras Galegas e no contexto tamén da reivindicación de que as tres linguas conquiran ser cooficiais en institucións europeas. Contanolo Pilar Ozores.
7: O goberno de Euskadi adica 90 euros por habitante a políticas en defensa da lingua vasca, o de Cataluña 35 o catalán e a Xunta 6 o galego. O obxectivo de José Ramón Gómez Besteiro é multiplicar esa cifra por 3. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento galego, insiste en usar a lingua como oportunidade de progreso e non para dividir.
8: Que temos que considerar a lingua como un patrimonio que é de todos. Por tanto, non unha bandeira que de algúns ou que algúns utilizan de forma tamén perversa nese sentido, non? E por tanto, creo que se asumimos como un patrimonio, nos vai unir a todos. En ese sentido, creo que ao aumento das inversións, esa política de consenso ten que ser imprescindible. E iso é o que actualmente constatamos de que

0: está a facer o Partido Popular.
1: Coincidindo ca semana máis próxima ao Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Hoxe na Coruña, deputados cataláns, vascos e galegos falaron da campaña para conseguir que estas tres linguas se consideren oficiais nas institucións comunitarias europeas.
2: E agora tamén temos a celebración do Consello da Xunta, reunión semanal do Goberno galego. Ás 2:30 estaremos cos principais acordos que se adopten en Galicia en la Onda. A semana pasada, no Pleno do Parlamento, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou pois a próxima creación dunha unidade específica conformada por 50 profesionais sanitarios para desconxestionar burocráticamente, dicía, os centros de saúde para que tramitasen informes, receitas e demais. Bueno, pois en La Voz de Galicia este domingo adiantaban que esa unidade vai a comezar a funcionar dentro duns días, a semana que ven, cos primeiros 20 profesionais. Din, apuntaban esta información que serían titulados en medicinas en especialidade que traballarían en dependencias do psiquiátrico de Conxo, eso está en Santiago de Compostela, din, dando reforzo a 94 centros de saúde. E tamén apuntaban a que empezarán pola renovación dos tratamentos dos enfermos crónicos. Bueno, pois apuntaban iso, que nos próximos días, semana que ven, comezaría a funcionar esa unidade específica para desburocratizar os centros de saúde. Hoxe, esta mañá, Ciga Saúde, o sindicato Ciga Saúde, nun comunicado, urxiu a que os Sergas convoque a mesa sectorial para dar conta da creación desta nova unidade que forma parte dese plan de choque para a mellora da atención primaria. Din, urxe esa convocatoria para dar explicación sobre esa nova unidade de próxima implementación. Bueno, en Onda Cero tamén estamos contando que entramos ademais nunha semana importante para o proxecto de Altri para Palas de Rei. Volve os titulares porque está a piques de rematar, faltan tan só uns días. Está a piques de rematar o prazo que ten a empresa para presentar alegacións ao arquivo do proxecto por parte da Xunta, o arquivo da tramitación autonómica como proxecto de interese estratégico. Lembramos que a Xunta adoptou esta decisión despois de que RDI, a Red Eléctrica Española, deixase fora o proxecto da planificación eléctrica. Presentará ou non Altri alegacións, decaerá totalmente ou non o proxecto, sabrémolo nos días. Estamos na conta atrás. Hai unha semana, Altri celebraba en Porto a súa Xunta Xeral de Accionistas para aprobar a conta de resultados de 2025. Entre a extensa documentación que pasaba por esa Xunta Xeral de Accionistas, no documento, tamén había referencias ao proxecto Gama, o proxecto para Palas de Rei. Salientamos deses parágrafos, pois estes. Exactamente, textualmente, dicía Altri, nesa documentación que presentaban a Xunta Xeral de Accionistas, con Rubén Dorado, escoiten.
3: A principios de 2026, a Xunta de Galicia iniciou o procedemento para arquivar o proxecto Gama como proxecto industrial estratégico tras a decisión da Administración Central de excluílo da planificación eléctrica ata 2030. O grupo Altri tomou medidas para asegurar unha conexión eléctrica alternativa independentemente da planificación futura de Red Eléctrica Española e está a preparar os argumentos que considera apropiados en resposta á comunicación da Xunta de Galicia. O grupo segue comprometido coa avaliación dunha nova unidade industrial para a produción de fibras textiles en Galicia. Hoxe por hoxe, o proxecto está a esperar unha decisión sobre a tramitación da licenza ambiental integrada e o grupo reafirma a súa intención de tomar unha decisión final de investimento tan pronto como se cumpran todas as condicións.
2: Pois isto é de hai tan só unha semana, así que estamos na conta atrás. Altri nesa documentación dicía que tomaran medidas para garantir a conexión eléctrica máis aló desa planificación de Red Eléctrica Española, que estaba preparando os argumentos para presentar a ese arquivo, arquivo provisional fixado pola Xunta de Galicia e que próximamente pois que daría a coñecer a solución, bueno, a resolución final. Anotamos, penúltima semana de maio, pode ser importante, penúltima semana de maio, con pronunciamento de Altri. Bueno, nas principais cidades galegas, arestora, está a ser un novo día de protestas no sector textil convocadas polo sindicato CIGA. Este é un son da protesta en Santiago de Compostela, desa movilización. Lembramos que en marzo asinábase a nivel de toda España o convenio colectivo estatal de grandes cadenas de textil e calzado, o convenio ARTE, así se chama, entre patronal e a maior parte dos sindicatos, non todos, Por exemplo, non é CGT, que ten ámbito estatal, e CIGA, que é quen convoca aquí en Galicia. Protestas nas principais cidades galegas. Tamén aquí, Arestora, bueno, pois en distintas urbes galegas. Temos esa movilización. E outro sindicato, UGT, presenta esta mañá, está a presentar esta mañá unha plataforma en defensa dunha lei básica de bombeiros. Imos a deternos nesta problemática. Dos bombeiros. Bombeiros dos grupos de emerxencias supramunicipais. Porque empezaron con protestas na provincia de Ourense, isto xa o contamos. En solidaridade estendéronse ás comarcas, a distintas comarcas da Coruña. Imos a repasar cales son os motivos. María Teijeiro.
0: Os grupos de emerxencias supramunicipais están ao límite por falla de personal. É o caso, por exemplo, do GES de Brión na comarca de Santiago. A semana pasada tivo que pechar, di o presidente da Asociación dos Bombeiros dos GES de Galicia, que esta situación non responde a un problema puntual, senón a unha realidade estendida ao conxunto dos GES que funcionan na comunidade. Están ao borde do colapso. Julio Rivero, presidente, son declaracións a Onda Cero.
4: Hai acumulación de bajas, sí que é cierto que hai unha bolsa de contratación, pero bueno, non é suficiente, en este caso, para cubrir o mínimo de efectivo.
0: Esta entidade propón a creación dunha bolsa de traballo provincial e unha das propostas que puxo sobre a mesa, queixanse de que a Xunta se nega a negociar o día 26 deste mes, teñen reunión co presidente da FEGAM e xa avisan as protestas van continuar e os peches tamén. No caso concreto do Concello de Brión, presta este grupo servizo a uns 70.000 veciños, os concellos da contorna ofrecen diálogo e ábrense a posibilidade de cofinanciar o servizo.
2: Pero como dicíamos, as movilizacións comezaron na provincia de Ourense e foronse estendendo tamén a outros puntos de Galicia, neste caso da provincia da Coruña. E isto ampliaremolo na tertulia deportiva de Galicia en La Onda, pero como anticipo, entre os máis aliantables, en dúbida, destes últimos días, o ascenso do Monbus Obradoiro, a ACB. Esta fin de semana tiveron festa de celebración en Santiago, esta mañá, recepción institucional na Xunta, co presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Eso esta mañá. Despois ampliamos, as dúas e media en Galicia en La Onda. Agora quedan co entretemento e as noticias máis próximas a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Luís González estivo no control de son. Bos días.
5: ¿Qué falamos galego?
6: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
7: Porque só en Galicia temos esa sorte.
6: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
8: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
9: ¿Perdón?
8: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
9: ¿Me estás dejando?
8: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
10: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
8: Treixadura Ribeiro, por favor.
9: ¡Ah! Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
12: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en frutería, kiwi Sangol Cespri, kilo, 4 euros con 95 céntimos.
15: Gadis, en confianza.

0: que apostaba porque vostede fose o candidato á alcaldía do BNG, pero tamén apostaba a que houbera un cambio nesa candidatura, nesas persoas que o acompañaran.
1: A ver, o BNG de Lugo ten preto de 400 militantes e calquera ten todo o dereito do mundo a presentar a súa candidatura. Entón, ata que remate o prazo, non sei se alguén vai presentar. En todo caso, se houvese alguén, non só o respeto, senón o orgullo de que haxe unha persoa pois que quixera. A mí non me consta, pero bueno, se o hai...
0: Non parece probable.
1: Eu con todo o orgullo e, por suposto, que ten, todo para poder presentarse. E despois, pois, o que há o resto da candidatura, ese vai ser un proceso, digamos que máis tardío. Probablemente, pois, antes do verán non vai ser, será despois do verán, onde se avaliarán pois, moitas cousas. Para iso ainda quedan pois, mínimo 4 meses para que se empece a tocar. Entón, pois, digamos que a volta do verán pois, se fará un análise. Digamos que eu creo que a xente do grupo municipal que debería continuar é a miña idea persoal, porque creo que fixeron un grandísimo traballo todas as persoas do grupo municipal, pero bueno, aquí hai moitos factores, tamén depende da disposición de cada quen. Ao final, pois bueno, son 4 anos máis, que hai xente, bueno, que ten pois unha planificación vital que igual pois non lle permite estar aí durante ese tempo, pero a miña proposta sería que podan seguir todos e despois será a organización e as propias persoas quenes teñan que decidir.
0: Bueno, agora todo ese traballo se fará dende a oposición, ¿no? Despois da moción de censura, centrado, imaginamos, polo tanto, en preparar estas eleccións municipais, centrado tamén, bueno, pois, nese en goberno lexítimo na oposición que anunciaban estes días.
1: Sí, nós agora o que queremos, sobre todo, o primeiro que queremos é facer seguimento de que as cuestións que quedaron aprobadas se executen. Lugo ten uns orzamentos, non? Entón ten unha serie, uns orzamentos aprobados en pleno, ten unha serie de cuestións que se deben executar. Nos vamos a estar moi vixiantes de que se executen e, polo tanto, ese é a nosa principal labor de oposición. E despois estaremos propoñendo dunha forma tamén totalmente construtiva, como sempre fixamos dentro do BNG. O BNG, se algo nos caracterizamos, é de ter propostas para a nosa cidade e, polo tanto, facer propostas construtivas. Eu estive en 4 anos na oposición e, en aquel momento, pues, dediqueime a cuestionar e a criticar, evidentemente, o que está mal, pero sempre amosando propostas construtivas, porque unha oposición que o único que fai é decir que está mal, que está mal, que está mal, é unha moi mala oposición. Unha oposición ten que cuestionar aquilo que está mal, ten que recoñecer aquilo que estea ben e ten que ter unhas propostas claras do que se debe facer. E nós, dendo BNG, sempre que estivemos na oposición, actuamos así e agora, neste ano que nos toca estar na oposición, pues vamos a actuar así.
0: Se agarda que esta semana se sea o pleno de organización, non? De como van a quedar reorganizados os diferentes en grupos. Agora, bueno, o PSOE o BNG na oposición.
1: Sí, bueno, a información que teño é que podería ser esta semana, pero bueno, non está convocado, entón estaremos pendentes.
0: Pois en Rubén Arroxio, portavoz do BNG e agora tamén candidato para esas municipais do 27. Gracias.
1: Moitas grazas a vos e moi bo día.
2: Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
3: Un flechazo. Es que lo tiene todo.
2: ¿No estás enamorado?
3: Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
4: Este mes volverás a enamorarte en los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
5: Acércate a tu espacio Nissan Fergil Auto en Lugo, carretera de A Coruña 143.
6: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. En Galicia te.

0: La brújula de Galicia. Luis Llera.
1: Soa Onda Cero, contalles esta sintonía a actualidade e algúns apuntes deste 11 de maio, luns de Consello da Xunta, onde se aprobou iniciar os trámites para a primeira Lei de Saúde Pública de Galicia, unha norma que o Goberno prevé mandar ao Parlamento a principios do próximo ano. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño asegura que se trata dunha lei necesaria despois da pandemia do COVID e o que está pasando agora co antivirus.
2: Pretendemos que a nova normativa responda aos retos específicos que presenta Galicia: dispersión xeográfica e envellecemento da poboación, condicionantes que fan oportuno unha abordaxe integral e sostida desde o punto de vista da saúde pública. E tendo moi presente tamén que a experiencia recente da pandemia da COVID ou episodios máis illados como o actual que estamos a ver no caso do antivirus incrementaron a conciencia da sociedade e das administracións sobre a necesidade de reforzar a saúde pública como piar estratégico de benestar colectivo.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, sinala que estivo en contacto coa familia do galego que viaxaba no cruceiro que arestora garda cuarentena en Madrid e desexaba que canto antes poida volver á normalidade. Rueda conta ademais que durante o desembarco estivo informado polo ministro Ángel Víctor Torres e que a imaxe do operativo foi de seriedade.
3: Informónos de como se está desenvolvendo todo. Creo que se fixo unha boa xestión. Voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producira noutros momentos en que tamén tibera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se deu unha imaxen de xestión seria.
1: En o eido cultural, Pontevedra volverá a ser sede dos Premios Feroz. No próximo ano, por terceira edición consecutiva, a cidade convertirase na primeira fora de Madrid en albergar de maneira continua durante tres anos a celebración dos galardóns ao audiovisual español. A vicepresidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que son a entidade que organiza, Elena Sánchez, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
4: Por tercer año consecutivo, como digo, y era algo que no estaba en el acuerdo inicial. Es la primera vez que vamos a estar en tres ocasiones en la misma ciudad.
5: Y yo creo que vuelven a Pontevedra porque o concello quere, pero porque a xente de Pontevedra tamén quere.
1: 7:23 dun 11 de maio de La Brújula de Galicia con Nuria Gestal na técnica, falalles Luis Llera.
6: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2020.

0: conductores, mantenimiento, análisis de laboratorio e cuidadores. Amplía información nos centros Infórmate, na web informateoposiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes a 8 da tarde. Infórmate Oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
1: La brújula de Galicia, Onda Cero.
2: A comisión de festas da parroquia viguesa de Matamá respira máis tranquila tras o auto xudicial que decretou o sobreseguimento parcial e provisional da causa aberta polo accidente mortal acontecido, recordarán, en agosto de 2024 na atracción de feira dos Altamontes. Finalmente, a xustiza non imputou o presidente da Comisión de Festas, Cristian González. Convocan en Santiago de Compostela unha reunión da Comisión de Festas de Galicia para que non lle pase a ninguén nunca máis esta situación, decía o presidente da Comisión de Matamá. Informa Víctor Blanco.
3: O presidente da Comisión de Festas de Matamá, Cristian Álvarez, amosou hoxe a súa satisfacción polo auto xudicial que exculpa este colectivo de responsabilidade penal polo sinistro no que perdeu a vida Iván Castaño, de 38 anos, nas festas de 2024, na atracción coñecida como Saltamontes.
4: É un momento de satisfacción, neste momento. Esperábamos que surgiera, porque entendíamos que la comisión, como repetía siempre, nuestro cometido es mantener la tradición de nuestras fiestas y no entendíamos que esta responsabilidad.
3: Nos micrófonos de Onda Cero Vigo, Carlos Pérez Parga, abogado dos pais de Iván, valorou positivamente o auto xudicial.
5: Y la verdad que el procedimiento de instrucción ha sido, bajo mi punto de vista, muy, muy, muy completo, muy completo. Y ha concluido que la única persona que tenía decisión de poder tomar, de poder decidir, valga la redundancia, de que no funcionase esa máquina, era la concejala, cosa que no ha podido probar que hubiese hecho nada al respecto.
3: Haberá en todo caso que agardar porque o goberno municipal decidiu recorrir o auto que non é firme e que senta no banquiño dos acusados a concelleira de seguridade e ao propietario da atracción. De atenderse o recurso poderían cambiar as persoas acusadas e mesmo os presuntos delictos que deberán xulgarse no caso de que se confirme a apertura de xuízo oral.
2: Ademais, hoxe, xornada de movilización no sector textil en demanda dun convenio colectivo en contra do preacordo asinado, unha información de María Teijeiro.
6: Sexta xornada de folga contra o convenio a nivel nacional con manifestacións espalladas hoxe por toda Galicia.
7: Convenio aquí, en Obre Madrid. Convenio aquí, en Obre Madrid. Parte no. Parte no.
6: A última movilización foi esta tarde en Vigo, dende Vialia ata Príncipe. O sindicato CIGA denuncia que a patronal busca con este convenio nacional que se está a negociar recortar dereitos. Calculan que suporá unha rebaixa salarial de entre 2.000 e 3.000 euros o ano e a perda do complemento de permanencia, un convenio que afectará principalmente ás grandes empresas do textil e calzado. O sindicato nacionalista pide a patronal galega que se senta a negociar un acordo interprofesional de ámbito autonómico que blinde os convenios provinciais.
8: Non se queren sentar e tamén fixemos varias solicitudes para un acordo interprofesional galego para que predomine sempre o convenio provincial antes de un supuesto estatal que empeorara as condicións como si que consigueu os nosos compañeros do País Vasco.
6: Solicitude que non foi atendida, din que van seguir saindo á rúa.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deixou sen efecto a declaración de impacto ambiental e, polo tanto, a denegación administrativa que impediu no seu día a empresa Cobre San Rafael explotar a mina de Touro o Pino. O Alto Tribunal Galego aceállle a Xunta que non dese trámite de audiencia a promotora, negándolle a última palabra no proceso. Contanos máis, Marta Rodríguez.
9: O punto máis destacado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é a falta de oportunidade que tivo Cobre San Rafael de rebater a negativa da declaración ambiental. A pesar deste aval xudicial, a empresa aclara que non retomará o proxecto denegado, dado que xa traballa no novo proxecto que está a desenvolver en Touro, declarado proxecto industrial estratégico pola Xunta en 2024. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba hoxe que o goberno galego acata sempre o pronunciamento dos tribunales, que son os que teñen a última palabra, e sinalaba que a intención da Xunta é sempre cumprir coa normativa. En consecuencia,

0: referíase ao proxecto actual, aínda en tramitación, e indicaba que serán estrictos co cumprimento da normativa.
1: Que os que queiran os proxectos industriais, que queiran asentarse en Galicia, que teñan que ver con recursos naturais, teñen que ter en conta que unha parte deses beneficios teñen que quedar en Galicia e especialmente nas poboacións máis directamente afectadas por eses proxectos. Eso vai ser unha condición que o Consello da Xunta, a Xunta de Galicia, teña moi en conta.
0: En xuño de 2024, o Consello da Xunta de Galicia declaraba como proxecto industrial estratégico a iniciativa de reabrir a mina de cobre en Touro o Pino, impulsada pola empresa Cobre San Rafael, estimando en casi 200 millóns de euros de investimento e onde se prevé a creación de arredor de 400 postos de traballo.
2: Entramos na crónica política deste luns.
3: La brújula de Galicia, Onda Cero.
2: Dentro dun ano, maio de 2027, tocan eleccións municipais. O BNG é a formación que está a tomar a dianteira na ratificación e na presentación dos seus candidatos nas principais cidades. Onte ratificaban a Rubén Arroxo como candidato en Lugo, a semana pasada as asambleas locais facían o propio con Miguel Anxo Fernández Lores, o veterán en Pontevedra, Xaver Pérez e Igrexas en Vigo, e a semana antes era a candidata Abia Veira na Coruña. Despois da validación nas asambleas, esta semana o Bloque Nacionalista Galego principiou coas presentacións oficiais. A portavoz nacional, Ana Pontón, arropou a Xaver Pérez Igrexas en Vigo.
4: Vigo precisa un proxecto de futuro que permita recuperar o pulso económico no social e no cultural, e ese proxecto de futuro é o que representa o BNG con Xaver Pérez Igrexas á cabeza, desde a seriedade, desde o rigor, desde a solvencia e, sobre todo, con propostas alternativas en positivo para esta cidade. Un proxecto para mellorar a vida da xente, un proxecto que se ocupe daquelas cuestións que lle preocupan a cidadanía.
2: Pola súa banda, o PSOE celebrará un comité federal o 27 de xuño en Madrid para preparar o calendario de candidaturas cara ás eleccións municipais que se celebran o ano que ven. Deste xeito, os socialistas porán en marcha a maquinaria electoral co proceso de primarias que cada un das federacións vai distribuindo. De momento, hoxe, o secretario xeral do PPSDG, do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez do Esteiro, acusaba o Partido Popular de manter unha política de acoso e derribo contra o galego. Unha información de Pilar Ozores.
5: O goberno de Euskadi adica 90 euros por habitante a políticas en defensa da lingua vasca, o de Cataluña 35 o catalán e a Xunta 6 o galego. O obxectivo de José Ramón Gómez Besteiro é multiplicar esa cifra por 3. O secretario xeral do PSDG acusa o PP dunha campaña de acoso e derrubamento galego, insiste en usar a lingua como oportunidade de progreso e non para dividir.
6: Que temos que considerar a lingua como un patrimonio que é de todos, e, por tanto, non unha bandeira que de algúns ou que algúns utilizan de forma tamén perversa en ese sentido. E, por tanto, creo que si asumimos como un patrimonio, nos vai unir a todos. En ese sentido, creo que o aumento das inversións, esa política de consenso ten que ser imprescindible. E iso é o que actualmente constatamos de que non está a facer o Partido Popular.
5: Coincidindo ca semana máis próxima ao Día das Letras, o PSDG organiza unha serie de actos en distintas localidades para defender o uso do galego. Hoxe na Coruña, deputados cataláns, vascos e galegos falaron da campaña para conseguir que estas tres linguas se consideren oficiais nas institucións comunitarias europeas.
2: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirmaba que o goberno dará traslado neste primeiro semestre de 2026 da súa proposta de pacto polo galego. Nos últimos meses, indicaba o presidente, a Xunta estivo traballando coa sociedade para poder articular unha proposta para o futuro do galego.
1: Que non ten que ser unha proposta da Xunta de Galicia, teria que ser unha proposta da sociedade galega e, dende logo, pensando na boa saúde e no futuro da nosa lingua, non pensando en posicións políticas, nin frentistas, nin de rédito, nin de pensar que algúns teñen a verdade e os outros non teñen nada. Se é así, se logramos ese consenso básico, que os antecedentes, a verdad, non fan algún partido, algún organización que xa se votou fora en do principio, non fan ser moi optimistas, pero non renuncio a que podamos lograr demostrar que a maioría da sociedade galega está por ese consenso e por esa preocupación polo futuro do noso.
2: Máis cousas, o sindicato UGT reclamaba hoxe unha lei básica de bombeiros para facer fronte ao que calificaron de chiringuitos e precariedade do servicio, cuns 1.100 profesionais en Galicia. Piden, ademais, unha integración progresiva nun corpo autonómico, mentres tanto, os bombeiros dos parques comarcais de Ourense, que hoxe cumplen un mes de folga indefinida, están chamados a unha xuntanza na Deputación o vindeiro mércores, ca expectativa posta nun acordo sobre as súas demandas de mellora de persoal, máis recursos e pago de horas extra. O presidente da Deputación, Luis Menor, reiteraba hoxe que pronto se incorporarán 17 novos bombeiros e que agarda que as pequenas discrepancias existentes se resolvan para, por fin, unha folga que non beneficia a ninguén.
7: Obviamente vamos, desde logo, por a nosa parte, intentar solucionar que as folgas nunca son boas para nada, para ninguna parte, nin para os que arfan, evidentemente, nin para os que contra institucións que arfan, nin tampouco moito menos para o servicio. Así que a intención é avanzar. Sin duda, se podemos chegar a acordos.
2: 7:35, Onda Cero, Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu hoxe os xogadores e equipo directivo do Mombús Obradoiro, tras confirmarse o pasado venres o ascenso á Liga ACB. Uns días cheos de emoción na capital galega, e ademais de felicitar o Obradoiro pola súa volta á élite do baloncesto, tamén nos fixamos no que supón en termos económicos para Santiago. No lo conta, fai contas Ramón Castro.
8: Recepción do presidente da Xunta acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ao Mombús Obradoiro logo do seu ascenso á ACB. Alfonso Rueda felicitou polo conseguido durante esta temporada e xis desexou tamén unha entrada na máxima categoría do baloncesto chea de éxitos.
1: O que conseguisteis, efectivamente, como decía o presi, o que conseguisteis o venres no SAR, toda unha cidade vibrando, e moito máis que unha cidade, dentro, fora, creo que iso é algo moi grande. E, por tanto, eu quería, en nome de todos os galegos, agradecelo e poñelo en valor.
8: Pola súa banda, Raúl López, presidente do Mombús Obradoiro, lembrou o sufrimento do descenso de 2024 e prometeu un reforzo do clube nesta nova temporada.
9: Que tenemos que hacer un equipo competitivo y que no podemos vivir llorando todo el camino, porque este año hemos disfrutado mucho, porque la gente en el pabellón era siempre ganar, bueno, de hecho es un récord, ¿no?, haber ganado. Y además con un pequeño detalle hemos subido, porque hemos ganado en Coruña y eso ha sido el Bascaberacho, pues, si no, también hubiéramos tenido problemas. No me voy a extender más. Presidente, muchas gracias por habernos recibido, a todos vosotros. Y bueno, aquí estamos. Y empezaremos, ellos se marchan de vacaciones, están todos además pidiendo, creo que en 2 días se marchan, pero nosotros nos quedamos aquí y empezamos a trabajar esta misma mañana.
8: Alfonso Rueda dixo que en básquet tamén somos Galicia Calidade e agarda que a vindeira temporada tamén os exa especialmente cunha presencia galega moi potente.
2: Estamos nas xornadas previas ao Día das Letras Galegas, hoxe quedámonos en Compostela, onde este domingo celebrará a figura e legado de Begoña Caamaño, co espectáculo de música, poesía e narrativa Circes e Morganas. Seguimos a pé da letra o que nos conta Marta Rodríguez.
0: Cantar e bailar por Begoña Caamaño. Trátase dun festival organizado polo Concello de Santiago de Compostela e a Deputación da Coruña. Será o propio domingo 17 de maio, será na Praza da Quintana da capital galega, e sobre ese escenario, a partir das 8 da tarde, Ana Romaní, Xiana Arias, Fillas de Casandra, Falla, Teresa Novo de Vacas, Alba María, Andrea Núñez, Felisa Segade, a Banda das Crechas ou Caamaño e a Meiseiras, entre outros nomes importantes da literatura e da música galega. Cantar e bailar por Begoña Caamaño. Así celebrarán o Día das Letras Galegas en Santiago de Compostela.
2: E un rapaz de 1972-70, Iván Ferreiro, que está de xira cunha serie de concertos para celebrar que leva 35 anos de vida laboral musical. O músico de Nigrán fixo a segunda parada da súa xira na Coruña esta fin de semana e percorrerá España ata setembro co seu espectáculo no que repasa a súa etapa con Los Piratas e tamén en solitario. Nuria Gestal na técnica, da logo Gestal. Palou Luis Lillera, seguen esta sintonía en La Brújula.